Dobro jutro, dobro jutro, 6:01. Lijepo je udahnuti čist vazduh u rano jutro, još onako fino svjež, sa nešto nižim temperaturama u odnosu na one koje smo imali prije sedmicu dvije, i lijepo nekako razbudi čovjeka. Ali isto tako, ono što je zaista još ljepše, to je da recimo u neke predvečernje sate možete da izađete malo, da protegnete noge, da napravite nekih 5-6 pa i više kilometara, da malo prošetate, da popijete negdje kafu možda u gradu ili nešto slično, tako da nema onih toplotnih udara, nego baš je onako prijatno. I moram da kažem da mi je ovo od uvijek bilo nekako najdraži dio godine, taj neki septembar i polovina oktobra, prije nego što totalno zahladi i prije nego što počnu one hladne duge kiše. A kiše nije bilo jako dugo, ne računamo ove ispade u međuvremenu, to, kako kažu ljudi, nije ni vidjelo kiše, barem ne ona koja je potrebna žednoj zemlji da utoli žeđ. Ali eto, nadajmo se da bar neće pretjerati, jer ne treba je ni previše. Onako, umjereno, kao nekada. Međutim, kako kažu mnogi stručnjaci, možemo zaboraviti na ona nekadašnja godišnja doba, ona klasična kakva smo nekada imali. Bilo je zaista, zaista idealno. Ali, šta da se radi, prelazimo na dva, možda jednog dana pređemo na jedno, nikada se ne zna. Doduše, tome težimo. Jutro, rekao sam, svježe i jeste. U Banja Luci zabilježeno 12 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, sasvim dovoljno. U Zenici je temperatura 9, dakle Zenica jutros je jedina jednocifrena, u Sarajevu 10, u Prijedoru i Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju 13, u Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, moguća je magla ili niska oblačnost, a najviša dnevna temperatura danas bi trebalo da bude između 23 i 31 stepen. Dakle, opet, pa dobro, to će biti u Hercegovini, barem prema ovim jutarnjim prvim procjenama. E sad da vidimo 16. septembar. Kažu, 1620. godine brod Mayflower je na današnji datum krenuo iz engleske luke Southampton sa putnicima koji će osnovati Plymouth, prvu stalnu englesku koloniju u Americi. Ostatak priče znamo, da ne ponavljamo. Zatim 1736. umro je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1714. godine usavršio termometar napunivši ga živom umjesto alkoholom. Tačka smrzavanja na njegovoj skali 32 stepena označava najveću hladnoću koja je 1709. godine izmjerena u Danzigu, odnosno današnjem Gdańsku. 1745. godine rođen je ruski vojskovođa Mihail Ilarionović Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. vijeka, po čemu je postao slavan, pa proslavio se u borbama protiv Napoleona Bonaparte 1812. godine i jedna od glavnih ličnosti romana Rat i mir Lava Tolstoja. 1823. godine rođen knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najvećom vojnom silom na Balkanu, vladao od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. kada je ubijen u Košutnjaku. Ubila ga konkurencija, nažalost, a zbog bune 1842. otišao u Austriju i tamo pomagao Vuku Karadžiću, Đuri Daničiću, Branku Radičeviću i drugim piscima iz Srbije. Dakle, bio je onako prilično prosvjetiteljski okrenut. A 1861. godine zastupništvo grada Zagreba
dodijelilo je Vuku Stefanoviću Karadžiću povelju počasnog građanina kojom su mu data sva prava, sloboštine i koristi kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. Eto, i citirao sam dio te povelje. A 1908. godine, vidite kako su ti odnosi bili, Beč i Moskva su se sporazumjeli da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine. Naravno, nas niko ništa nije pitao. Time je okončana aneksiozna kriza. Rusija i Srbija su pod pritiskom Austro-Ugarske i Njemačke u martu 1909. godine priznale aneksiju. A 1977. godine u Parizu je umrla grčka operska pjevačica Maria Callas, proslavljeni sopran. Prije toga, samo da se vratim u 1966. godinu, izvođenjem opere Samuela Barbera, Antonije Kleopatra, otvorena nova zgrada opere Metropolitan u Njujorku. I 2021. godina, jedna legenda je otišla, preminuo je Dušan Duda Ivković, košarkaš i košarkaški trener, bio je najuspješniji selektor košarkaške reprezentacije Jugoslavije koja je na tri evropska prvenstva u Zagrebu 1989. u Rimu 1991. i u Atini 1995. godine osvojila zlatnu medalju. Dakle, trener nad trenerima. 6 časova i 7 minuta. Dobro jutro, dobro nam došli.

6:21, još jednom dobro jutro. E sad, kad govorimo o standardu, kad govorimo o životu, kad govorimo o humanosti, ne možemo da tu smjestimo, pa možemo reći, ni gotovo ni jednu evropsku zemlju, osim možda u Skandinaviji, što malo više obraćaju pažnju na tu socijalnu kategoriju, i to je ono što je bila jedna od karakteristika njihovog društva. Međutim, kako kažu, sada se i to polako gubi i to polako nestaje. Međutim, jedna zemlja na Dalekom istoku ne odustaje od brige za svoje građane, ne odustaje od brige za starije, za ljude koji više nisu radno aktivni, i za ljude kojima je potrebna, ajde da kažemo, ugodan život u tim nekim poznim godinama. Kažu, u Japanu sve više ljudi koji dožive cijeli vijek, a podaci iz ove godine pokazuju da je njihov broj stigao do granice koja je do sada bila nezamisliva. Istovremeno, rekordni broj 100-godišnjaka otvara i pitanje kako će zemlja odgovoriti na sve starije stanovništvo. Broj 100-godišnjaka u Japanu dostigao je u septembru, dakle sad na početku ovog mjeseca, rekordnih 107.677, čime je granica od 100.000 prvi put premašena. Prema podacima Ministarstva zdravlja, rada, socijalne zaštite, broj ljudi starijih od 100 ili više godina povećava se već 56. godinu za redom. U odnosu na prethodnu godinu, broj 100-godišnjaka porastao je za 7.914, žene čine 87,6% ove grupe, odnosno ukupno 94.298 osoba, dakle muškarci i dalje uskraćeni za godine. Podaci prikupljeni na osnovu registra stanovništva sa stanjem na dan 1. septembra pokazuju da je broj muškaraca i žena starijih od 100 godina povećan za 1400, odnosno 6514. Tokom fiskalne 2026. još 54294 osobe napuniće 100 godina, što je za 1984 više nego prethodne godine. Inače, Fuyo Kishimoto, stanovnica Kyota, rođena je 20. decembra 1911. godine. Sa 114 godina, evo 115. je uzela, je najstarija žena u Japanu. Najstariji muškarac je Hikaru Kato iz Kumamota, rođen 2. maja 1914. godine i ima 112 godina. A prosječan broj 100-godišnjaka na 100.000 stanovnika u Japanu iznosio je 87,51. Poređenje radi, kada je 1963. godine prvi put počelo prikupljanje ovih podataka, u Japanu su bile samo 153 osobe stare 100 ili više godina. Od 1970. kada ih je bilo 310, broj je rastao iz godine u godinu. Granica od 1000 premašena je 1981. godine, od 10.000 1998. a od 50.000 2012. Inače, prosječan životni vijek u Japanu 2025. godine iznosio je 8.

vrši pritisak na javne financije, posebno imajući u vidu da je fiskalno stanje zemlje već najlošije među velikim razvijenim ekonomijama. Dug život nije tema koja se vezuje samo za Japan, slični podaci stižu iz Moskve, gdje više od 1200 stanovnika ima više od 100 godina. U glavnom gradu Rusije živi skoro pola miliona ljudi starijih od 80 godina, dok je oko 60.000 stanovnika starije od 90. Starije generacije sada vode aktivan način života, imaju priliku da nastave da rade i doprinose ekonomiji Moskve. Budući zadatak Rusije je da stvore šire mogućnosti kako bi ljudi mogli da ponovo uspiju, odnosno da steknu nova znanja i brinu o sebi tokom dodatnih 20-30 godina aktivnog života koje je čovječanstvu dala moderna tehnologija. Eto, to je to. Dakle, gledao sam i neke priče, neke reportaže i znam nekoliko ljudi koji su u Japanu proveli jedan dio života i koji kažu da je društvo totalno posvećeno brizi o ljudima u poznim godinama i da su toliko se trude da tehnologiju ne učine hladnom, nego da je utope u onaj svoj standardni način života, tako da se uopšte, bez obzira na to što je Japan visoko tehnološki razvijena zemlja, što imate robot na svakom koraku, sve se to čini nekako na jedan način koji je topli, koji je ljudski i da ljudima olakša svakodnevicu što je moguće više. Od recimo nekih naizgled malih stvari, kao što su recimo specijalne rampe na autobuskim stanicama, da ljudi sa invaliditetom mogu da uđu nesmetano u autobus koje se podižu, do brige da neko ne padne u metrou pod na šine i pod točkove voza, pa do nekih drugih stvari. Recimo, ulaze u trgovinu i provlače kroz grijače kišobran kako ne bi voda curila naokolo i slično. Mislim, to su neke stvari onako koje se nama čine ono, kako se niko nije sjetio kod nas, ono, zapitamo se, ali dobro, šta da se radi, tako je kako je. Nego da vidimo ko je. Da, ne treba pominjati naravno položaj penzionera u ovoj zemlji, pa i u dobrom dijelu Europe, on je dobro poznat, tako da nećemo o tom pitanju crniti nešto pretjerano, ali opet kažem da bi oni koji odlučuju o našim sudbinama mogli malo više da povedu računa o standardu ljudi umjesto u prepucavanju dnevnom, jer kako kažu ljudi, nikome nije interesantno kada radite onako tiho za dobrobit, nego morate da galamite na sva zvona da biste povukli određeni broj ljudi za sobom i kako biste sačuvali svoju bazu. Eto, to je ono što je najgore od svega. Brisbane Slavko je sa nama, veliki pozdrav ide Slavku. Kod njih je sad, ako se ne varam, negdje 16:29. Kaže, pozdrav za ekipu Big Radija, prvi vjesnik proljeća u Australiji. I tamo neka zmija, možda neka anakonda. Da vidimo dalje, Ljubica je tu, kaže, da vidim, pravi muškarac se ženi zabrani da ide na izbore, jer da je znala da bira, udala bi se bolje. Ljubice. I kaže, dobro jutro. Kaže, iskusan pesimist zna da je optimizam puk i nedostatak informacija. Da, to je ona stara, dobra. Zatim, Gordana je tu, kaže, dobro jutro, vrijedna ekipa Big Radija. Pa je tu Dragiša, dobro jutro želim svim slušalcima Big Radija i pozdravlja nas iz Štokholma. Pa je tu još Dejan, kaže, dobro jutro svim Bigovcima, slažete li se sa mnom da žene žive duže iz jednog prostog razloga, a to je zato jer nemaju ženu. Dejane. Pa onda Pikar je sa nama, kaže, dugovječnost Japanaca izgleda da je vezana za Hirošimu, Nagasaki i Fukudžimu, zračenje čudo čini. Opet malo crnjaka nije na odmet, jel tako? Pozdrav iz Gradiške, šalje Momir, kaže, najveća zagonetka, od kojeg čaja se prave čajni keks, čajna kobasica i čajna pašteta? Momire, dileme jutarnje su baš čudo, izgleda da je doručak u pitanju, jel tako? Kaže, koje biće najopasnije na svijetu? Kaže, žena na dijeti u PMS-u koja je nedavno prestala da puši. Opet. Pa onda, dobro jutro, Dragane, tebi i svim Bigovcima, pozdrav od Marina iz Čitluka, pozdravljamo Marina, ali isto tako ćemo pozdraviti i Draženka koji kaže, dobro jutro.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:41, da ide jutro, nekako vrijeme leti, baš bukvalno, nego juče mi je nekako čudno bilo, ne znam kakva je situacija bila kod vas, ali ponekad sam imao osjećaj da mi za sve treba dvostruko više vremena i nekako je sve išlo usporeno, tako nekih dana ima, to je baš nekako nevjerovatno, ali eto, danas ide sve kako treba, pa se nadam da će tako i nastaviti. Ali ništa, kažu ljudi, to je ona jutarnja zbunjenost, jutarnji šok, prođe on brzo, samo ga treba pregurati. Nego da vidimo mi stanje, kaže ovako, Banja Luka, temperatura 12 stepeni, dosta niža u odnosu na prethodna jutra, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Zenici je temperatura 9, u Sarajevu 10, u Prijedoru i Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju 13, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom prije podneva ponegdje u kotlinama uz riječne tokove može biti nešto više magle ili niskih oblaka, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 31 stepen. Dakle, bit će to barem u tom meteorološkom smislu jedan ugodan dan, a vrijeme je jedan od osnovnih preduslova da bi se čovjek osjećao ugodno i da bi mu bilo lijepo. Dakle, sve ostalo je do nas. Nego da vidimo sada kakva je situacija jutros na putevima u zemlji. To je pogotovo za ljude koji rade, koji voze, koji ne voze iz zadovoljstva, nego koji moraju da obave neke poslove, da nešto odvezu, dovezu, uvijek korisna informacija. Na dionicama uz riječne tokove, ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoputa Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put. Evo, prema nekim informacijama ovo bi trebalo uskoro da bude završeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, na samom ulazu u Bijeljinu vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. A zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka i Jajce u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ima tu još uvijek radova na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, tako da se od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, tako da se treba naoružati strpljenjem. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama na magistralnim putevima u Orašju, tako da treba biti oprezan. I da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima. Kaže, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dakle, to vam je nekoliko pjesmica sa Big Radija. A kad smo već kod muzike, prepustit ćemo joj se odmah i uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu, ujedno i prvom današnjem pregledu vijesti. Pored svih tema koje opterećuju i dijele ekonomski i politički razaraju Europsku uniju, sjedištu Europskog parlamenta jučer se raspravljalo o sahrani generala Ratka Mladića u Beogradu. Europska komisija izbacila čitavu seriju fraza koje slušamo godinama. Da je Europska unija solidarna sa žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije, onima koji su preživjeli i njihovim porodicama, uz ocjenu da su stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana od strateškog značaja za Europu. Komesar Europske unije za proširenje Marta Kos navela je da Srbija ima centralnu ulogu i odgovornost u tom procesu, imajući u vidu njenu kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. Ona je ocijenila da su snimci i fotografije sa sahrane generala Ratka Mladića izazvali zabrinutost u europskim institucijama. Zabrinutost Europske unije nema kada su u pitanju pozivi za ukidanje Republike Srpske, kao ni zbog torture koju Kurti sprovodi nad Srbima u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Pred izricanje presude četvorici bivših vođa terorističke OVK u Hagu po optužnici za ratne zločine, Islamska zajednica Kosovo odlučila je da će sve njene strukture i institucije biti obavezne da istaknu zastavu takozvane OVK. Prema toj odluci zastave OVK će biti postavljene i na minarete pored stalnih mjesta za postavljanje zastava. Ambasade Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova i Metohije danas očekuju veliki politički skupovi povezani sa izricanjem presude Hašimu Tačiju i još četvorici bivših pripadnika takozvane OVK, a svojim državljanima savjetuju da se drže podalje od ovih demonstracija i izbjegavaju sva nepotrebna putovanja u gradovima i širom zemlje do kraja dana. Izraelska vojska preporučila je političkom vrhu da izbjegne preventivni napad na jemenske pobunjenike Hute u Jemenu i da se umjesto toga usredsredi na politički put ka formiranju međunarodne i regionalne koalicije protiv tog pokreta. Ovo su saopštili vojni i bezbjednosni izvori. Ministarstvo spoljnih poslova Huta saopštilo je da je plovidba kroz Moreus Babel Mandeb i dalje bezbjedna, optužujući Saudijsku Arabiju da pokušava da obmane međunarodnu zajednicu u vezi sa situacijom na tom plovnom putu. Najmanje troje Palestinaca poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima na sjeverni dio pojasa Gaze, uključujući i pacijenta jednog zdravstvenog centra. Porodice žrtava koje su poginule tokom napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine optužile su premijera te zemlje Benjamina Netanjahua da je omogućio da se masakr desi. U ukrajinskom budžetu više nema novca. Ukrajina obustavlja finansiranje svih sektora osim socijalnih davanja, plata u javnom sektoru i rashoda za oružane snage. Ovo je izjavila poslanica Vrhovne Rade Olga Vasiljevska-Smagljuk. Ruske snage su uništile trajekt, tanker i voz sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku. Zvanična Moskva poručila je da zapadni političari i diplomate treba trezveno da procijene rizike putovanja u Ukrajinu. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da su željeznička čvorišta i transportna infrastruktura koja služi ukrajinskoj vojsci legitimne mete i da je Rusija u maju upozorila strane diplomate da napuste Kijev zbog ruskih udara na ukrajinski vojno-industrijski kompleks. Marine Le Pen, kandidatkinja desničarskog nacionalnog okupljanja za predsjednika Francuske, favorit je pred predsjedničke izbore zakazane za proljeće sljedeće godine, pokazuje istraživanje javnog mnijenja. Predsjednički izbori u Francuskoj trebalo bi da budu održani 18. aprila naredne godine, dok bi drugi krug bio održan 2. maja ukoliko nijedan kandidat u prvom krugu ne osvoji većinu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpska teniserka Teodora Kostović uspješno je startovala na WTA turniru u Sao Paulo. pošto je savladala Brazilku Viktoriju Luis Baroš sa 3-0 u setovima. Naredna rivalka bit će Letonka Darija Semenistaja, koja je savladala Japanku Haju Kinošitu također sa 2-0. Najnovija ATP lista kaže da prvi put još od 7. oktobra 2002. godine u top 10 nema nekog od članova velike trojke. Posljednji put od kada u top 10 nije bilo Novaka ili bar Rodžera Federera ili Rafaela Nadala, prošlo je 1227 nedelja, odnosno 24 nevjerovatne godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 53 i u Bijeljini sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 9, u Sarajevu 10, u Prijedoru i Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Doboju 13, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Morning everyone.
4: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo sladoled Quattro Classic 900 ml Lido 6,49, pljeskavica pileća 400 g Madi 2,35, ulje maslinovo ekstra divičansko 0,75 litara Baso 13,99, deterđent za mašinsko pranje posuđa 65/1 Max Clean 7,45, Deka 130x170 Kajra 9,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Kako da Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen Banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
6: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, fruktal bojnice, frutolino.
7: Vidimo se!

7 časova, 21 minut do izbora. Eto, ostalo je malo više od 15 dana, pa doći će i ti izbori i prestaće kampanja barem na 15 dana, jer znamo da su kod nas izbori svake 2 godine. I naravno oni lokalni, pa onda opšti izbori, i kampanja kod nas ne prestaje. Nadam se da će neko nekada odlučiti da spoji sve izbore, pa da imamo 4 godine, svake 4 godine izbore, i da barem kampanje traju kraće. Međutim, kod nas je to sve preraslo u jedan reality, u jednu, pa, jednu komediju koja traje stalno, dakle od izbora do izbora, sve u predizborne svrhe. A onda će doći i glasanje, i mnogi se pitaju kako ćemo za Boga glasati. Tehnologija naravno olakšava stvar. Tehnologija nije tu da iskomplikuje neke stvari, nego naprotiv, da neke stvari pojednostavi. I zaista je to tako. Kada malo pogledate način glasanja i kako se glasa, sve je ekstremno jednostavno, ne bi trebalo da bude neke zabune. Na kraju krajeva postoje i uputstva, Centralna izborna komisija snimila je odgovarajuće kratke filmove gdje može da se vidi tačno procedura glasanja u 3-4 koraka. Onaj četvrti je ubacivanje listića u skener, i to bi otprilike bilo to. Izračunato je također da je potrebno negdje oko 20 do 30 sekundi po glasaču da obavi glasanje, što je dobar prolaz. Vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati, ali na kraju krajeva i ako bude nevažećih listića, ako neko ne bude znao da ispuni listić, onda je možda i bolje da njegov glas ne važi. Na šalu na stranu, možda je baš tako. Nego da vidimo. Kažu, iako je ostalo tako malo dana, Centralna izborna komisija još nije pronašla oko 2000 operatera koji bi trebalo da budu zaduženi za instalaciju opreme, odnosno uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skenera, kao i tehnička podrška tokom cijelog izbornog dana. Zbog te činjenice, Centralna izborna komisija je ponovo raspisala konkurs kojim traži operatere, ali je veliko pitanje da li će uspjeti da nađe potreban broj, s obzirom na to da je do izbora ostalo malo vremena, a da je plan da na svakom od 5200 biračkih mjesta bude po jedan operater. Potreban je dodatni broj operatera iz svih opština. Od ukupnog broja 3997 prijave na prethodni konkurs se još evaluiraju i svi izabrani kandidati će biti kontaktirani. Dakle, Centralna izborna komisija još nije izabrala operatere ni na prvom raspisanom konkursu, na koji se prijavilo oko 2000 kandidata, a već je raspisan i drugi konkurs koji je otvoren 7 dana. Nakon isteka roka za prijavu bit će izabrani operateri koji će morati da prođu obuku, a to će ujedno biti i konačan broj, i koliko god da ih bude, oni će na kraju biti tehnička podrška. Istovremeno oko 1300 operatera angažovala je i kompanija Smartmatic, koja je dobavljač opreme za izbore. Ti operateri će vjerovatno biti spojeni sa ovima koje izabere CIK. Zanimljivo, operateri koji su se prijavili na poziv kompanije već ovog vikenda trebalo bi da počnu sa online obukom, a njima je i tokom poziva i u kasnijoj komunikaciji rečeno da će biti zaduženi za više biračkih mjesta na teritoriji opštine za koju su se prijavili. Naravno, ako je u pitanju tehnička podrška, ako nešto zapne, može se ići od biračkog mjesta do biračkog mjesta i to ne bi trebalo da bude problem, da pokrivaju više toga. Da, naknada 310 maraka neto, s tim da su operateri obavezni da pohađaju obuku i uspješno završe testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija, zatim da pružaju podršku članovima biračkog odbora prema potrebi, da objašnjavaju i biračima način korištenja uređaja. Također, njihov posao je otklanjanje osnovnih tehničkih poteškoća na opremi, kao i prijave složenijih kvarova nadležnoj tehničkoj podršci. Obavezno je i da obave poslove pripreme i instalacije opreme na biračkom

0: čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
1: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99, mlijeko Moja Kravica 1,5 litar 2,65, sladoled Milka više vrsta 2,70.

0: Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
0: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Berno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti, -8% na odabrani asortiman prehrani i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opremi, malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
4: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: velike promjene u Euroligi donijele su i nove obaveze za beogradske vječite rivale. Partizan i Crvena zvezda dobit će trajnu licencu koju će platiti po 50 miliona evra. Prve informacije govorile su o tome da će do 15. oktobra morati da plate najmanje 25% iznosa, ali taj rok je pomjeren do 26. oktobra. Preostali novac moći će da uplate u sljedećih 10 godina. Po za sada poznatim informacijama, najviše će za licencu platiti PAOK čak 90, dok će Dubai platiti 80 miliona evra. Samo nekoliko dana prije početka sezone 2026-27 Euroliga je objavila veliki paket izmjena i pojašnjenja pravila koja će odmah početi da se primjenjuju u Euroligi i Eurokupu. Najveća novina je ukidanje dosadašnjeg nesportskog faula koji će biti zamijenjen sa dvije nove kategorije prekršaja, dok su značajno promijenjeni i kriterijumi za akciju šuta i tehničke greške. Nova pravila bit će primijenjena već na premijernom Superkupu, a potom i tokom čitave sezone u dva najjača takmičenja pod okriljem Eurolige. Sezona počinje 24. septembra kada Crvena zvezda dočekuje Žalgiris, dok će dan kasnije Partizan ugostiti Olimpiju Milano. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 52, u Trebinju sa 53 i u Bijeljini sa indeksom 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru 13, u Trebinju 17, u Mostaru 18, u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, može biti magle ili niskih oblaka. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz RDK.
3: Srijeda, 16. septembar 2026. Drugi program Big Radija. Mudri Dragan i Irena, došli. Dobro jutro, dobri ljudi.

0: Vredni, savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme, kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: 49. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 14. do 19. septembra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo trajna kobasica 590 grama Apetito 8,99, omekšivač za veš 2 puta 1,6 litara Ornel 6,99, skuša salata Mediterana 160 grama Apetito 2,99, zobene pahuljice 500 grama Bonavita 1,19, mikser sa posudom 8 brzina Zilana 135 maraka Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Iz kor kataloga izdvajamo chicken pasta salata kilogram 10,95, jogurt Gusti Vitalija litar 2,15, kafa Grand pola kilograma 12,95, deterđent za veš Fax 5,4 kilograma više vrsta 19,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalbo tuna, Nescafe, Patos.
5: Vidimo se!
6: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
8: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
9: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitno svoj tefa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
8: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Ha, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.

20 minuta do 9 časova, vrijeme da vidimo o čemu sve danas čavrljamo. Moderno nekako postalo brinuti o zdravlju, nažalost samo moderno, pa je to ljudima postala neka preokupacija i iz tih razloga preskupo se plaća nešto što se zove organska hrana. Kažu da bi se smanjili troškovi socijalnog i zdravstvenog osiguranja, trebali bismo da vodimo računa o svom zdravlju, pa svašta nešto. I onda se ispostavi da nam tu zdravu hranu naplaćuju 5 puta skuplje nego onu koja kao nije zdrava. Imam komšinicu koja je neku organsku salatu plaćala 11 maraka po kilogramu, dok je salata u prodavnicama bila 2,5 ili 3 marke, ali ona vjerovala da je organska, pa dobro. Slična stvar sad i u Beču izazvala rasprave, cijena hljeba je u pitanju, nevjerovatno. Onda ponešto o lijekovima, izgleda nam je ipak priroda lijek, samo mi to ne shvatamo. Alko sat, ludi sat, dobri sat, putovanja. Onda ćemo riješiti onu misteriju američkih filmova gdje svaki broj telefona počinje sa 555. Zašto je to tako? Vidjet ćemo na kojem spratu se najviše isplati kupiti stan i zašto. Danas je svjetski dan brica, ako to uopšte više postoji. Danas to vjerovatno ima neko drugo moderno ime kad se brada, kako se to popularno kaže, fazonira. Kao i obrve, muškarci, ljudi moji, počeli da šišaju trepavice, vjerovali vi ili ne, kaže, što su im trepavice kraće, to izgledaju muževnije. Dobro. Neobični saobraćajni znakovi, ma svačega nečega ima na mojoj listi, pa ćemo vidjeti dokle ćemo stići, a vi pravite listu muzičkih prijedloga, ide vam, nije da ne ide. Radna ekipa iz Trebinja pozdravlja sve, kaže, može li nešto od Peđe Jovanovića? Može, Mudri spremio novu pjesmicu, Peđa Jovanović i Slađa Mandić duet, čućemo je u narednom satu da vidimo šta je to. Ne sumnjam ni u jedno ni u drugo, ali nisam stigla da preslušam. Senada nam se javila iz Austrije, kaže, ne treba ništa dokazivati. Ljepota se vidi, razum se čuje, a dobrota se osjeti. Dobro, imat ćemo i to na umu. Goca nas sluša u Srpcu. Zavoljeli ste baš ovu pjesmicu. O, anonimni sa Floride. Kad stignemo na ove naše prostore, sve se u normali. Vidite kako nas pozdravlja u neko razumno vrijeme. Doduše ide na vlog odmah jer se javlja iz sunčanog belog grada Beograda. Zagrli ti meni, moj Beograd najjače na svijetu, i drago mi je da si stigao. Naš Miro se javio iz Češke na amaterskom teniskom turniru u Ostravi. Držimo palčeve, pa vi nama prijavite kakav je rezultat. Azra se javila iz Visokog, kaže, nekad se smatralo da je ozbiljna osoba zrela ličnost. Naprotiv, iza te ozbiljnosti se krije mnogo nesigurnosti, strahova i nezrelog ponašanja. Samo radosna osoba je zrela ličnost i ne hrani svoj ego jer je opuštena i u miru sa sobom. Zanimljivo. Jugoslav nam se javio iz Gradiške, kaže, ljudi, sve na nivou. Trudit ćemo se da tako i ostane. Miče iz Holandije, drug moj, kaže, što se tiče jutarnje komunikacije, dobro jutro mi zvuči kao provokacija. Čista. Milane, Mila, joj, aj sviramo dalje. Bilja Jevtić, kad te tuga slomi.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052 492 333, Prijedor.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

0: Samsung partnera.
1: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Pred specijalizovanim vijećima u Hagu za danas je zakazano izricanje presude četvorici vođa terorističke OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasničiju, Recepu Seljimiju i Kadriju Veseljiju za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti za koje je tužilaštvo zatražilo po 45 godina zatvora. Izricanje prvostepene presude zakazano je za 10 časova, a stranke u postupku imat će pravo na žalbu. Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za ratne i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno. Francuski europarlamentarac Thierry Mariani kritikovao je na sesiji Europskog parlamenta pritiske iz Brisela na Srbiju. Tvrdi da je Europski parlament tih kada je riječ o Ukrajini i veličanju Stepana Bandere, kao i da je ćutao i kada je NATO napao Srbiju. Ocijenio je aktuelne pritiske na Beograd kao oblik spoljnog uplitanja sličan onome u Gruziji i Moldaviji. Poručio je da Srbija, s obzirom na to da nije htjela da prima naredbe iz Moskve, sigurno neće primati ni naredbe iz Brisela, te da se vrši pritisak suprotan interesima ove zemlje i njenih građana. 7 republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtjeva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je Donji dom Kongresa usvojio takvu mjeru, ovoga puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Nekoliko eksplozija čulo se na iranskom ostrvu Kešm, koje se nalazi u Ormuskom Moreuzu. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku eksplozija, eventualnoj šteti ili žrtvama. Na ostrvu Kešm nalazi se postrojenje za desalinizaciju vode koje su američke snage bombardovale u martu. Ambasada Sjedinjenih Država u Saudijskoj Arabiji izdala je savjet američkim građanima da ponovo razmotre putovanje u Saudijsku Arabiju zbog rizika da američke ustanove i građani budu meta iranskih dronova i raketa, kao i terorizma. Militantna grupa Huti iz Jemena koju podržava Iran izvršila je posljednjih nekoliko dana više napada na susjednu Saudijsku Arabiju koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena. Prethodno su Huti kod vladinih snaga u Jemenu oduzeli nekoliko gradova na obali Crvenog mora uz Moreuz Bab el Mandeb koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv. Više od 6 mjeseci dug rat Sjedinjenih Država protiv Irana do sada je koštao američku vladu oko 38 milijardi dolara, a očekuje se da će troškovi rasti za još 3 milijarde dolara mjesečno, tako se navodi u izvještaju Kongresne kancelarije za budžet. Prema procjeni, rat će u prva 3 mjeseca sljedeće godine povećati inflaciju za 0,5%. Ruske oružane snage su napale fabriku u Kijevu koja proizvodi specijalizovana vozila za ukrajinske oružane snage, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su napale Kijev dronovima, izbili su požari u zgradi skladišta u Svjatoškom okrugu. Jedna osoba je povrijeđena, a u Kijevu je proglašena vazdušna uzbuna zbog približavanja ruske mlazne bespilotne letjelice. Poljska pojačava bezbjednost na granici sa Ukrajinom nakon ruskih napada dronova u blizini kontrolnog punkta Jagodin. U ovom ratu ne može biti pobjede ni za jednu stranu, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim riječima, to je bilo nemoguće od prvog dana potpune invazije Rusije. Rusija i Ukrajina nastavljaju pregovore o potrazi za nestalim pripadnicima vojske i razmjeni spiskova, izjavila je ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: velike promjene, po mnogima i dobre promjene u Euroligi, donijele su i nove obaveze za beogradske vječite rivale. Partizan i Crvena zvezda dobit će trajnu licencu koju će platiti po 50 miliona evra. Prve informacije govorile su o tome da će do 15. oktobra morati da plate najmanje 25% iznosa, ali taj rok je pomjeren do 26. oktobra. Preostali novac moći će da uplate u sljedećih 10 godina. Po za sada poznatim informacijama, najviše će za licencu platiti PAOK, čak 90, dok će Dubai platiti 80 miliona evra. Sezona počinje 24. septembra, kada Crvena zvezda dočekuje Žalgiris, dok će dan kasnije Partizan ugostiti Olimpiju Milano. Čelnici NBA lige, najvažniji ljudi američke košarke, organizovali su veliki sastanak u Njujorku pred početak sezone 2026-27. Jedna od bitnijih tema tog sastanka jeste NBA, Euroliga i pregovori sa Euroligom, kao i proširenje NBA lige na Las Vegas i Seattle. Ovo je istorijska prilika, imamo šansu da sve odvedemo na viši nivo. Pregovaramo sa Euroligom i uskoro ćemo objaviti više informacija. Ovo ne mora da se dogodi, ali bilo bi bolje da u Evropi svi budemo ujedinjeni, naglasio je prvi čovjek NBA lige Adam Silver. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Zenici, Prijedoru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 64. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 13, u Prijedoru i Tuzli 14, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Mostaru i Trebinju 21, u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove može biti magle. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
0: Morning everyone! Jutro uz

0: na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Srećno ti bilo, bilo. Srećno i vama ljudi bilo šta god danas da radite. A obećah onu priču o organskoj, zdravoj, nešpricanoj, netretiranoj hrani, ako takva postoji, ako se uopšte proizvodi na veliko, zbog čega to pomenuh, austrijski pekar Martin Auer u njujorškoj četvrti Soho nedavno otvorio pekaru u kojoj nudi organski raženi hljeb sa prirodnim kvascem. I ne bi to bilo nešto neobično da posljednjih dana ljudi ne stoje u redu pred njegovom pekarom da bi za jednu štrucu platili $60. To je sto i nešto maraka. Dobro, u Bosni i Hercegovini kilogram hljeba teži 600 grama. Ova štruca je teška 1,5 kg. Peče se u peći teškoj 2 tone uvezeno iz Njemačke. Čovjek kaže, odlično je prihvaćen. Inače, porodica došla iz Graca i vodi porodični posao koji obuhvata 3 generacije. U Austriji imaju 45 trgovina, a pomislili su u Njujorku će uspjeti da donesu ono o čemu su oduvijek bili posebno dobri. Hljeb, taj njihov raženi, jedna kriška, kaže, može da se kupi u kombinaciji sa namazom ili nekim dodacima tipa maslaca, vlasca, kavijara, marmelade od marelice. Prvo je pažnju privukao zbog cijene, slutite. A bilo je negativnih reakcija. Kaže ovaj čovjek, ja razumijem ogorčenost. Međutim, ja sve pravim uz pomoć starter kulture stare 57 godina, brašno se doprema iz Austrije, posebna pažnja je posvećena procesu proizvodnje, raž je zahtjevnija za obradu od pšenice i cijena je opravdana. On je to lijepo objasnio. Kaže, nek prvo vide koliko ovdje košta stan i sve ostalo, ako hoćeš da preživiš, to ti je tako. Inače, obični hljeb košta par dolara. Obični, normalni. Sad, vrijedi li ovo, ne vrijedi li, rekoh, imam komšije koje su salatu plaćale 11 maraka jer je organska. Možemo li uopšte pričati o organskom uzgoju kad znamo šta sve pada sa neba? Kad znamo kako teku podzemne vode, kad ima li to ikakvog smisla? Na kraju, negdje sam vidjela dokumentarac, bio mi zanimljiv, gotovo polovina poljoprivrednika širom svijeta svake godine ljudi otruje se pesticidima. Skoro 1 milijardu ljudi zaposleno je u globalnoj poljoprivredi, pa vi sad vidite koliko njih bude žrtva trovanja. Ali prinos je ono što je važnije od svega. U današnje vrijeme kad nam serviraju obavezu zdrave ishrane, te ne znam, balans proteina, balans ovog, balans onog, izmisle neke žitarice za koje u životu čuli nismo, e onda neko popularno još to promoviše i jasno vam je gdje i kako stignemo. Vrijedi li to, ima li takve hrane i... Možda je važnije paziti šta tebe jede nego šta ti jedeš. Osnovni uslov, Alma i Rade nam se javili iz Modriče. Hasan sa nama pozdravio iz Srebrenika. Kaže, kupanje posljednje za ovu sezonu, ulaz slobodan za sve Bigovce, bilo bi lijepo. Pozdrav vama i uživajte i danas. Stojanka se javila iz Trošelja. Kaže, svi smo mi nalik knjigama, većina ljudi jedino našu naslovnu stranu vidi, manjina pročita uvod, dok će mnogi vjerovati kritikama, malo ko će znati naš sadržaj. Ma ne znamo ga mi, šta će neko drugi znati šta vam je. Goran nam se javio iz Osla, kaže, sinoć nabavile komšije novog psa, pa ga komšinica dresira. Kaže, komšija, neće ti on to, a ona odgovara, nisi ni ti htio na početku. Što se hrane tiče, šta ćemo sa onom visoko procesuiranom o kojom se sve više govori, sa svim onim industrijskim dodacima? Isto što i sada, ješćemo je. Često cijena diktira, onda navika diktira, onda na kraju uskoro pretpostavljam da ćemo imati samo onu astronautsku čuti, uzmi tu tableticu, danas pojedi je, to ti je i proteini, i vitamini, i minerali, i sve što ti treba u toku jednog dana. Evo nove pjesme, Peđe i Slađe.

0: Evropski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.

Zapamti da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita, Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i Cenvas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenima.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu pod zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti pred specijalizovanim vijećima u Hagu. Za danas u 10 časova zakazano izricanje presude četvorici vođa terorističke OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Recepu Seljimiju i Kadriju Veseljiju za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, za koje je tužilaštvo zatražilo po 45 godina zatvora. Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno. U Hagu su se okupile pristalice bivših vođa terorističke OVK uoči današnjeg izricanja presude. Oko zgrade specijalizovanih vijeća pojačano je prisustvo policije, dok pristalice optuženih nose zastave takozvane OVK, transparente i skandiraju UČK. A za danas su najavljeni i protesti. Za danas se u Prištini najavljuje dolazak pola miliona ljudi iz Albanije, Kosova i Metohije i Makedonije kako bi pratili suđenje Tačiju. U osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Gračanica danas nema nastave u obrazovnim ustanovama, već će se odvijati na daljinu putem digitalnih platformi. Razlog je trenutna bezbjednosna situacija i najavljena okupljanja povodom izricanja presude bivšim liderima teroristi OVK. Predsjedavajući pod odbora za Europu Američkog kongresa Keith Self izjavio je da nije isključeno mogućnost da se Bosna i Hercegovina raspadne. Self je istakao da Washington ne želi da se u Bosni i Hercegovini zadrži trajni međunarodni nadzor i ukazao je da pitanje uloge i odgovornosti OHR-a i dalje izaziva podjele u zemlji. Naveo je da bi naredni visoki predstavnik mogao da prihvati da je krajnji cilj zatvaranje OHR-a kada za to budu stvoreni odgovarajući uslovi. Osvrćući se na djelovanje Kristijana Schmidta, Self je izjavio da su njegove pojedine intervencije destabilizovale Bosnu i Hercegovinu. 7 republikanaca u predstavničkom domu kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtjeva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom kongresa usvojio takvu mjeru. Nekoliko eksplozija čulo se na iranskom ostrvu Kešm, koje se nalazi u Ormuskom Moreuzu. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku eksplozija, eventualnoj šteti ili žrtvama. Na ostrvu Kešm nalazi se postrojenje za desalinizaciju vode koje su američke snage bombardovale još u martu. Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu nastavljaju rast i cijena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od $108 po barelu, dok se evropski prirodni gas približio nivou od oko 81 euro po megavat satu. Ruske oružane snage napale su fabriku u Kijevu koja proizvodi specijalizovana vozila za ukrajinske oružane snage, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su napale Kijev dronovima, izbili su požari u zgradi skladišta u Svjatošinskom okrugu. Jedna osoba je povrijeđena. U Kijevu je proglašena vazdušna uzbuna zbog približavanja ruske mlazne bespilotne letjelice. Švajcarska nije pogodna za održavanje nove runde pregovora o Ukrajini jer njena politika više nije neutralna, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zaharova je kao razloge navela gubitak neutralnosti u švajcarskoj politici, zatim rusofobiju u kontekstu pridruživanja antiruskim sankcijama i sa tim povezane izjave. Prema prijedlogu koji će danas iznijeti predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, čelnici država Europske unije zajedno sa Ukrajinom, Velikom Britanijom, Norveškom, Kanadom i drugim partnerima trebalo bi da se sastaju u novom formatu kako bi zajednički koordinisali odgovor na sve ozbiljnije bezbjednosne prijetnje. Von der Leyen će predložiti i stvaranje novog evropskog bezbjednosnog protokola zamišljenog po uzoru na član 4 Sjeveroatlantskog ugovora. Član 4 NATO-a omogućava članicama saveza da zatraže konsultacije kada smatraju da su ugroženi njihov teritorijalni integritet, politička nezavisnost i bezbjednost. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: A
1: reprezentacija Litvanije ostala je bez selektora uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci, a među prvim narednim rivalima bit će joj Srbija. Rimas Kurtinaitis odlučio je da napusti klub u Litvanije nakon turbulentnog perioda u tamošnjem košarkaškom savezu. Zajedno sa Kurtinaitisom ostavke su podnijeli i ostali članovi stručnog štaba. Fudbaleri Liverpoola savladali su sinoć Tottenham sa 3-1 i plasirali se u osminu finala Liga kupa. Arsenal je slavio u Ipsviću 4-2 uz dva pogotka mladog Maxa Doumana. Svjetska taekwondo federacija donijela je odluku kojom je omogućeno održavanje međunarodnih takmičenja u Rusiji, čime je napravljen još jedan veliki korak ka potpunom povratku te zemlje u međunarodni sport. Ruskim i bjeloruskim tekvondoistima prethodno je već dozvoljeno da nastupaju pod nacionalnom zastavom i uz himnu. Odluka je donijeta na sjednici Savjeta svjetske tekvondo federacije koja je održana u Južnoj Koreji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 54 i 68. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 15, u Prijedoru 17, u Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Mostaru i Trebinju 23, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
2: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda? A?

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske tiđame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
6: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
7: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
6: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
7: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
6: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

koliko volim ovu pjesmu Posljednji aplauz. Toliko je lijep, eto, južni vetar, ali meni lijepa. A i ženama i muškarcima će ovo biti lijepa priča. Ženama, jer se vječito žale da uvijek one rade, da osim onog običnog posla na kojem se dobija plata, rade i onaj kućni za koje nisu plaćene. Muškarcima, zato što se danas insistira da se kućne obaveze dijele. E pa Kinezi, ko će drugi, našli rješenje. Predstavili humanoidnog robota koji u demonstraciji samostalno obavlja niz kućnih poslova. To priprema hranu, to čisti, to namješta krevet, to rukuje kućnim aparatima. Čudo jedno, iako je to decenijama pripadalo naučnoj fantastici, eto sad nam je stigla i ta pomoć. Čisti to podove, to servira, to sklanja. Ljepota jedna. Koliko ćemo vremena sad imati da sjedimo, ležimo i čačkamo po društvenim mrežama? Pa gdje će nam kraj, ljudi moji, biti? Naravno, neće se smjeti ostavljati bez kontrole, bar za početak. Ali uskoro će nam to, eto, postati realnost. Kažu, sa razvojem robotike neće biti ni toliko skupi, kao što su jedno vrijeme, ne znam, kad ste imali mikrovalnu ili onaj moment mašine za pranje suđe, bili wow, to bogataši čovječe. A danas svaka kuća ima je. Tako će biti i sa robotima. Nije dobro nikako ako mene pitate, jer sve više zanemarujemo i svoje fizičke i svoje mentalne funkcije. Niko ne kaže da trebaš biti rob koji radi 24 sata, ali kretati se, ljudi. Al dobro, prestali smo mi da kuvamo pa nam mrsko otići i pogotovo hranu, nego da poruči da ti donesu. Pa onda shvatiš da pretjeraš. E sad pojavio se jedan neobičan trend, kaže. Ljudi koriste internet stranice kako bi simulirali naručivanje hrane koju nikad neće dobiti. Cilj je da osjete zadovoljstvo koje donosi pregledanje jelovnika i popunjavanje korpe, ali em bez troškova, em što je još važnije, bez unosa kalorija. Kaže, dopaminska stranica. Pričali smo da su napravili one za poručivanje koje kakvih gluposti od odjeće, obuće, čuda za koje znaš da ti neće stići. I sad se prešlo i na hranu. Jer ništa ne remeti hemiju mozga kao ljubav i hrana. To dva glavna krivca, alkohol je tek na trećem mjestu. Obroci su, kaže, često skupi i kalorični. Osjećate i krivicu poslije toga. Svašta. E, ovo je sad idealno. Imate taj dopaminski šok, a ništa ne plaćate i ne unosite kalorije. To je, kaže, neka psihologija iščekivanja. Pa mene kad predugo čekam nešto što ne dobijam, strašno nervira. Za neke stvari mi je predugo i 2 minute, ako ćete pravo. Sad kako je vama, ne znam, ali eto, neko me pomaže, reakcije naravno podijeljene, neki tvrde ovo funkcioniše sjajno, sjajno, nikakve štete nema, ma jok nema. Treći kažu, ovo je posljednji stadijum kapitalizma, jer naravno i toj aplikaciji moraš nešto sitno da platiš da bi je imao. Pa sitno po sitno i eto. Šta vi mislite? Možete mi reći ako hoćete, već ste svašta nešto rekli. Čekajte samo da vas pronađem, sve sam živo pogubila ovdje, jer sam izgubljen slučaj i sama. Naša Mira se javila iz Novog. Azra iz Tuzle kaže, Bože dragi, čitam, ministri na nivou zemlje Bosne i Hercegovine podigli sebi plate za 600 maraka. Pa dokle? Kad će ovaj narod doživjeti katarzu? Kad će shvatiti da im život prođe u čekanju boljeg? Penzioneri na ivici gladi. Da vam ne pričamo o omladini, da vam ne pričamo, a oni narod koriste. Narod dijele na neke grupe i to koriste samo da nas pljačkaju. Narod ne osvijesti se dok nije kasno. Potreslo me kad sam pročitala za ovoliku poklep. Može i pjesma da se oraspoložimo, Azra moja. Tu je i naša Slava, javila se iz Prijedora, kaže, evo vidiš, sve ovdje na slici ti je iz moje bašte, 100% organsko, jezga malo, ali bit će još nešto. I sad, koja bi cijena bila, jako teško je reći, ne prodaje se, to čuvamo za sebe. I to potpuno razumijemo.

0: Cela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas. Uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Što si dalje, sve te vidim.

0: Jedan od najvećih fudbalera svih vremena, po mnogima i najveći, Lionel Messi, odigrat će posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine 6. oktobra protiv Benina na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Predsjednik Fudbalskog saveza Argentine potvrdio je da je Messi prihvatio poziv da još jednom obuče dres nacionalnog tima i pred domaćim navijačima se oprosti od reprezentativne karijere. Na Messijev oproštaj pozvani su svi članovi reprezentacije Argentine koja je 2022. godine osvojila svjetsko prvenstvo u Kataru kao i njihove porodice. Messi je 31. augusta objavio da završava reprezentativnu karijeru poslije 21. godine u dresu Argentine. Za nacionalni tim odigrao je 207 utakmica i postigao 125 golova, čime je postao rekorder argentinske reprezentacije u obe kategorije. Sa Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo 2022. godine, Copa Ameriku 2021. i 2024. godine, kao i Finalissimu 2022. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 69. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Zenici 17, u Prijedoru 19, u Tuzli 20, u Bijeljini, Doboju 21, u Mostaru 24, u Trebinju 25, a u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
2: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda? A?

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

došlo vrijeme da preslušavamo vaše muzičke prijedloge, ali popričamo i o dobrim ljudima, a koliko ih je na ovim našim prostorima. Mi smo duše jedne. Vidi se najbolje kad se glasa u onim raznim realitima, pa gledaš kako da pomogneš tim mučenicima kojima neko daje ekstremne dnevnice za, što bi rekla ona iz Tesne kože, za tange, prange i ostalo. Zadnja priča iz Bosne i Hercegovine, filmsko bjekstvo iz Čapljine, odakle je poštar Stipe J, kojim je 31 godina, kako se sumnja, pobjegao sa novcem od penzija nekih 40-50. A onda dalje ni manje ni više nego na Tajland dobila je novu potpuno bizarnu epizodu, jer mi smo toliko dobar narod, duševan. Građani počeli da mu skupljaju novac i prikupili već 2000 evra. Na platformi za prikupljanje donacija For Found pokrenuta je satirična akcija kojom mu se želi pomoći, odnosno prikupiti 15.000 evra, a kampanju je pokrenuo verifikovani korisnik. Kažu, Stipe čovjek od akcije, dok drugi nose razglednice sa Tajlanda, on odlučio podnijeti cijelu poštu sa sobom. Jedni kažu nestao, drugi kažu uzeo penzije, treći kažu tražimo ga, četvrti sve će biti isplaćeno, a istina je negdje na plaži. I naravno, pokrenuta komplet stranica podrška poštaru Stipi u Bangkoku, koja već ima hiljade pratilaca. I ljudi ga podržavaju, živi ga Stipe, tako treba. U međuvremenu za Stipom traga policija. Ono što su potvrdili iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, poštar je prvo imao status nestalog, onda dobio status osumnjičenog. Jedno je sigurno, Bosnu i Hercegovinu je napustio. Majka mučena prijavila nestanak sina 7. septembra, čini mi se. Policijski službenici preduzeli sve potrebne mjere i radnje, a onda se ispostavilo da je nestao, ali svojom voljom. Psiholozi se uključili u cijelu priču o toj našoj dobroti. Kažu, vrlo interesantan slučaj. Skupljanje novca za odbjeglog poštara, jer je sve neobično, pa onda kod ljudi izazove podršku. Pa to je jednako kao kad onim serijskim silovateljima i ubicama pišu u zatvor, brane ih, kažu to dobar čovjek, jedna duša jedna, to što je neko, ma nije on, čini vam se, iako je priznao. Kaže, kad imamo gotovo legalizovanu krađu u vrhovima vlasti, onda je ovaj pojedinačni slučaj beznačajan. To je sitan novac, čovjek nešto uzeo i otišao. Neobično, možemo se poistovjestiti sa Stipom i razumjeti ga. Sad postavlja se pitanje koliko je para od nju, ni to nije tačno utvrđeno, kažu 25 do 27 hiljada markica, dakle ni 15 hiljada evra koje mu skupljaju. Pošte su za sad namirile taj manjak i korisnicima penziju isplatile, tako da vuk sit jagnjad na broju. Vrše se neke interne provjere, ali kažem, najvažnija stvar je da smo mi toliko dobar narod, da ćemo skupiti novac za Stipu i što je još važnije, podržati ga. E tako to funkcioniše. Nisam mogla da preskočim ovu priču nikako. Milan nam se javio sa Ponida, Goca se javila iz Srpca, Mile iz Koprivne, ček. Naša Drena iz Prnjavora, Mirjana i Biljana slušaju u Karajzovcima, kaže, ne plaše mene ovi čaknuti, nego ovi što se prave da su normalni. Razumijemo se. U Sloveniji nas sluša Amir. Kaže, kad si pomenula Brice u KPZ, Zenica, prijatelje Brico, bit će i Mitrova pjesmica za njega, poslije ćemo i na tu temu. Naš Mirko se javio sa Manjače, ma kaže, daj molim te, kakav prvi ili drugi sprat, ništa od toga, samo selo. Razumijemo se u potpunosti. I sad ja imam još poruku, ali moramo svirati. Jedan Mačo Man.

Pamtit ćete cijelog života kao muzički prijedlog za Srbac. I sa Stipu ste tražili muzičke, neozbiljni ste vrlo, ali morala sam, šta ću, stavila sam jednu pjesmicu iza njega. Nego, rekoh ja, danas Međunarodni dan brica, ako to uopšte više postoji. I da li se to uopšte više tako zove, to su bili, pa ne znam, pretpostavljam muški frizerski saloni gdje si išao na šišanje i brijanje. Vjerovatno i na čašicu razgovora i svašta nešto, danas je to već fazoniranje brade, bojenje, farbanje, pravljenje nekih uzoraka čuda. I ako ste mislili da su žene nemoguće kad je frizer u pitanju, a to je, ja mislim da ljekara ne tražimo toliko pažljivo koliko tražimo frizera. Ima li neko, ali da zna da je provjeren, da izvlači pramenove, ali da ne ošteti, ali da... Samo jedan uslov imam za frizera, ne naručuj me kao da ćeš da mi radiš kompletan CT organizma. Znači, kad dođem, reci može, sjedi, ošišam te. Ne masiraj me, ne kvasi mi kosu, ne stavljaj mi maske, što prije to bolje. Jer zna se ko smije da te češka po kosi i kad to prija. U protivnom, kad vidim da žene sjede po 5 sati u frizerskom salonu, ne bude mi dobro, što bi se reklo. Ali muškarci postali takvi. Imate onu varijantu dvojka kec, ali ne, ne, mora biti određeni frizer jer on tačno zna. Šta zna? Al dobro. E onda i tu su neke masaže, tjeme, pa sređivanje obrva u današnje vrijeme, pa uglavnom, prvobitno, brica ili brijač, šta je bio čućete, a šta je danas? Kaže, jedan vid ukrašavanja koji je zastupljen od davnina pa do danas je to sređivanje kose, odnosno sređivanje brade. Tako je nastala profesija brijača, odnosno brica. Danas usput rade i posao frizera. Nekad se sve to radilo brusnim kamenom, remenjem. Brijač svoje usluge nije naplaćivao prema cjenovniku, nego je klijent davao onoliko koliko je mogao, a novac se ostavlja u kutiji. Te brijačnice bile mjesto susreta, mjesto na kojem su se donosile važne odluke, sklapali poslove, ono što je danas kafana. E sad, ne znam jeste li znali. Duga i fascinantna historija, 1000 i više godina unazad. Nekad su to bili hirurzi i zubari. Zamislite, gdje vižem dobrice hirurga? Pošto su ljekari tog vremena smatrali da je fizički rad ispod njihovog nivoa, brice su obavljali i medicinske zahvate, pa su puštali krv pacijentima, radili amputacije, namještali kosti, vadili zube, sjajno bilo. E odatle i potiče onaj berberski simbol u tri boje, crvena, bijela i plava linija, crvena boja kao krv, bijela kao zavoj i plava koja simbolizuje vene. Čvor na vrhu i dnu predstavlja posude koje koriste. U antičkom svijetu imali su moćan status, ima logike jer se smatralo da je moć u kosi. Prva škola 1893. je otvorena gdje će drugo nego u Americi, pa je to čitava jedna nauka o higijeni kože i kose. Britva je bila hiruški instrument, da se zna. Danas 300 čuda, ali neka onih obrijanih, ako mene pitate, i ćelavih. Da vidimo gdje smo. Sale se javio iz Frankfurta. Don Kihot pozdravlja iz Švedske. Kaže, izvini, može li nešto od Halida Bešlića? Nije ga dugo bilo na Big 2. Moći će u kardiosatu, mudri je već sredio, pa da ne pretjerujemo. Ne to ti sad. Jo, ima vas i na Facebooku, tu sam vas zaboravila. Naša Tijana se javila i zajde, otvori se. Iz Kandija. Senada nas sluša u Austrije, ne pobježe. Jedini način da očuvate zdravlje, da jedete što ne želite, pijete što ne volite i činite stvari koje najradije ne biste. To je to. Nažalost, ali to je to. Šabić nas je pozdravio iz Sazina. Naša Dragoslava iz Dortmunda kaže, lele Stipe, može li muzička za Stipu? Može, naravno. A tu nam je i Sajra iz Sunčanog Šibenika. Kaže, ja mislim da vas i Stipe sluša na svom odmoru, pa ako može za njega, naravno da može, ceca i Dragane moj.

0: Spušte da počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru Marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo

0: grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
6: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
5: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba. Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70. Maska za kosu Genera više vrsta 3,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici i Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

protiv bolova uglavnom posežemo za hemijom, međutim nauka kaže da će nam izgleda da priroda biti novo oružje. Za sad otkrivena biljka koja uništava virus gripa. Pelin ima dejstvo protiv dva podtipa virusa iz grupe A. U Rusiji naravno sve urađeno. Grip godišnje zarazi oko 1 milijardu ljudi i odnese 100.000 života. Postojeći tretmani na bazi pelina ograničeni su lošom rastvorljivošću aktivnih sastojaka i nepotpunim istraživanjima, jer što da istražuješ ono što je jeftinije, naravno. Međutim, ruski naučnici odlučili da to poprave. Testovi pokazali da vodeni i etanolni ekstrakti pelina nisu toksični za ćelije, a efikasno suzbijaju grip. Testiranja se i dalje vrše, ali uskoro bi ovakvi lijekovi mogli da se nađu u prodaji. Mada pravo da vam kažem, osjetim samo miris pelina, i već mi nije dobro, ali ako se mora, mora se. Kad već pominjem biljke, koliko je toga neistraženog na planeti, a jurimo po svemiru, naučnici u šumama zapadnog Tajlanda otkrili neobičnu biljku, nazvali je Tismia demona, odnosno đavolji cvijet, zbog gotovo crnog cvijeta. Ima i crvenkasto-naranđaste dijelove, ali i tri dugačka izdanka nalik rogovima i stvarno izgleda nestvarno. Neobično je što biljka nema hlorofil i ne obavlja fotosintezu, pa joj sunce i ne treba da bi proizvodila hranu. Umjesto toga sve hranjivo dobija preko gljiva u zemljištu. Veći dio života provodi skrivena ispod opalog lišća, a iznad zemlje pojavljuje se samo kratko da bi procvjetala i proizvela plod. Otkrili smo je prije nekih godinu dana, do sad rađena istraživanja i jedna veća populacija obuhvata 50 biljčica na baš malom prostoru u nacionalnom parku. I sad se brinu da bi turisti mogli slučajno da zgaze ili oštete osjetljivo stanište ovog bića. Dakle, đavolji cvijet, nestvarno lijepo biće. Mada da, mi često smatramo da su to što zovemo demonima ružna i nekako neprihvatljiva stvorenja, nema to logike. Ne bi nas privukli da je to tako, mislim da su upravo takvi najljepši. Može li za Stipu od rokera Smoravuću se kačim, pozdrav iz Banovića. Dobro, dobro. Koje organe ima organska hrana, osim što u salati i kupusu ima onih pužića? Pozdrav svima sa puta prema selu. I zašto se uopšte zove organska? Pozdrav iz Javorana. Momo iz Gradiške pita, ima li neki robot za drmanje i kupljenje šljiva? Ne znam, ali ne sumnjam da bi ti mogao da poradiš na smišljanju istog. Ima nas malo i u Banatu, kaže, pronicljiv taj poštar, ni manje ni više nego pravac Tajland, egzotika. Samo da ga slon ne pregazi ili majmuni ne kidnapuju. Ljubka se javlja iz Renjanina, kaže, samo selo, može i grad, ali kućica. Ništa više od 2 stepenice, a stan eventualno na prvom spratu. Dobro. Od uvijek su frizerski saloni i birtije bili mjesto za razmjenu informacija. Što se poštara tiče, snašao se čovjek, bio jadan, tužan i neutješan, trebala mu promjena. Pomogli ga oni koji se isto osjećaju, ali nemaju hrabrosti da nešto urade. Pozdrav iz Osla, pozdrav ide u Oslo. Naša prabaka iz Aleksandrovca kaže, dušo, jel počela jesen? Interesuje nas, a ti to znaš, nije, počinje 23. septembra. Pozdrav iz Tuzle. Obradovali smo vas pjesmom, drago mi čuti. Steve se javio iz Makedonije, Faris iz Mostara. Naša Neva je na Ozrenu. Kaže, ono kad je čovjek u sve potaman pa treba da ga nešto naljuti ili oljuti, zovi kako hoćeš. Ljute papričice, naravno. A sad je na redu i branje grožđa. To šta će od tog grožđa da bude, čuće se. Puno toplih pozdrava nama stiže iz Minhena. A spajamo selo Klekovce kod Kozarske Dubice upravo sa Minhenom.
Gdje god da smo, slušamo se i u kući, i u selu, i na pet mjesta vani, i u dvorištu, i u ljetnjoj, i u autu, i u kući. Tako da nas ima na sve strane, kaže nam jedna Ana.

Vignette.

nema reprize. Da smo mislili o tome da nema reprize, možda bismo bili pažljiviji prema planeti, a onda i prema sebi. Vještačka inteligencija u fokusu već neko vrijeme, pa čak i jedan od njenih tvoraca kaže mogla bi da bude opasna, ali Kineze to ne zaustavlja. Kaže, vještačka inteligencija sve više se primjenjuje u medicini i to za analizu snimaka i razvoj lijekova, a sproveden je jedan poseban eksperiment u kojem se otišlo pa ne korak dalje nego kilometrima dalje. Tim sa Pekinškog univerziteta za vizuelne nauke i razna istraživanja oka prepustio vođenje oftalmološke klinike sistemu vještačke inteligencije, doduše uz ljudski nadzor. Cilj je bio testirati kako se vještačka inteligencija snalazi u stvarnom kliničkom okruženju. E sad, kako je sve funkcionisalo? Osmišljeno tako da vještačka inteligencija bude temelj procesa, a ne samo dodatak postojećoj praksi. Dakle, ona vodi, ona postavlja dijagnoze, ona prima sve. Ljekari su bili tu samo da nadziru rad, međutim, AI je upravljao svim fazama od pripreme pacijenta za pregled preko dijagnostike do praćenja nakon obavljene kontrole. Na početku lažno pozitivni rezultati bili problem, a onda počeli da se smanjuju, jer ljekari su onda ubacili analize i snimke preko 1500 visoko kvalitetnih snimaka sa preciznim dijagnozama. I to je, kaže, puno pomoglo. Tako da je vještačka inteligencija uspijevala u 90 i nešto posto slučajeva da, pa nećemo reći pogodi, nego da postavi ključnu dijagnozu. Kažu, rano je još misliti o tome da imamo ovakav medicinski, odnosno zdravstveni sistem. Mnogi će reći, bio bi nam koristan, pogotovo danas kad nedostaje ljekara, ali za vas ne znam, ja baš ne bih otišla da me pregleda vještačka inteligencija. Još uvijek će nastaviti ova istraživanja i vidjeti kolika efikasnost može da se postigne. Zvuči ko zvjezdane staze, sad da li će uspjeti, ne znam. Mira iz Sarajeva sa nama kaže, registrovala sam da se puno ljudi danas opredjeljuje za život na selu i za proizvodnju vlastitog voća i povrća, što govori o većoj svijesti stanovništva o zdravom životu. Mi imamo izvore zdrave hrane kod prijatelja i poznanika i nastojimo bar to što možemo da pojedemo zdravo. Što se tiče poštara, nek ne kradu samo političari, neki običan čovjek nešto kraducne, pa kud puklo da puklo. Sve pohvale za ljude koji su mu skupljali novac. To je to što i psiholozi kažu, jednostavno žao nam je onog običnog malog čovjeka i onda nekako dajemo podršku i kad napravi ono što ne treba. Zagrlje ide u Sarajevo. E sad, o čemu se ovdje radi? O čemu si ti pisala, to tičice znaju. Meni uopšte nije jasno ni ko je Martin, ni šta se desilo, ni protiv koga se desilo, ništa mi nije jasno. Ali vidjet ćemo o čemu se radi. Sunce iz Bajerna kaže, e, neka su i njih osudili. Malo je, ali neka su. To je jedan od vaših stavova. Ja mudro čutim. Mario nam se javio iz Doboja. Berislav nas sluša u Ljubuškom. Vi pišete vrlo nerazumljivo danas. Šnajdera je u Lukavcu, ako se ne varam. Kasnili ste za muzičku. Medina se javila iz Bugojna. Dragutin nas sluša u Crikvenici. Kaže, nema druge nego da se povlačimo u brdovite predjele zbog poplava. Ponešto sebi posiješ da se preživi i samo tako možeš biti siguran da će sve biti dobro. Kaže, u pošti bi se mogle izgleda raditi dvije smjene.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Šeste.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Sudsko vijeće specijalizovanih vijeća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe terorističke OVK. Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora za zločine uključujući ubistva, mučenja, nezakonito zatvaranje, počinjene dok je bio vrhovni komandant etnički albanske terorističke OVK, a tokom nasilnog odvajanja te teritorije od Srbije 90. godina. Jakupu Krasniću određena je zatvorska kazna od 25, Kadriju Veseliju 18, dok je Recep Selim je osuđen na 13 godina, tako je saopšteno tokom izricanja presude u Hagu. Prema odluci sudskog vijeća optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode na štetu 385 lica, okrutnog postupanja na štetu 49, mučenje na štetu 303 i ratni zločin ubistva nad 96 lica. Više hiljada Albanaca pratilo je u centru Prištine organizovano prenos izricanja presude. Okupljeni su na odluke sudije, uzvikivali imena optuženih, klicali bivšoj takozvanoj OVK, noseći zastave sa amblemima te organizacije i fotografije optuženih. Primjećene su pojačane snage policije. Zamjenik pomoćnika američkog sekretara Daniel Lawton svjedočio je pred pododborom za Europu Odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Sjedinjenih Država, iznio ključne smjernice Washingtona za Zapadni Balkan. Težimo pozitivnim odnosima sa ključnim akterima u regionu kako bismo održali stabilnost, proširili ekonomsku saradnju, suzbili prijetnje koje direktno utiču na Sjedinjene Države. Prošle godine na obilježavanju 30. godišnjice Daytonskog sporazuma zamjenik sekretara Landau jasno je stavio do znanja da je era izvana nametnute izgradnje nacije završena, jasan je Lawton. Poručio je da Sjedinjene Države ne nude neograničena sredstva za nedefinisane, neizvjesne, nerealne ciljeve i da umjesto toga pozivaju lokalne lidere da sami pronalaze lokalna rješenja za lokalne probleme. Istakao da Sjedinjene Države ostaju posvećene suverenitetu BiH i stabilnosti koju je donio Dejtonski sporazum. Nove fotografije do kojih je ekskluzivno došao CBS News po prvi put otkrivaju obimna oštećenja i razaranja objekata i vozila na više američkih položaja širom Bliskog istoka. U izvještaju se navode gubici opreme vrijedni do 3 milijarde i 700 miliona dolara, uključujući gotovo 60 letjelica. U američkim bazama širom Bliskog istoka uništene su ili oštećene zgrade i barake, kao i betonske barijere koje su nekada smatrane ključnom zaštitom od raketnih i minobacačkih napada. Američko ministarstvo pravosuđa optužilo je Iran da je oprao više od milijardu i pol dolara prihoda od ilegalne prodaje nafte preko mreže za trgovinu kriptovalutama u Kini. 5 osoba je poginulo, najmanje 7 je povrijeđeno u napadu ruskih snaga na oblast Nikopolja. Ruske oružane snage napale su fabriku u Kijevu koja proizvodi specijalizovana vozila za ukrajinske oružane snage. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas u svom govoru o stanju Unije da Europska unija želi da podigne partnerstvo sa Kanadom na najviši mogući nivo i da će zajedno raditi na otvaranju vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Europske unije. Najmanje 60 ljudi poginulo je prilikom urušavanja rudnika zlata u sudanskoj provinciji Zapadni Kordofan, a traga se za velikim brojem nestalih. Veliki broj žrtava posljedica je nepoštovanja bezbjednosnih procedura i nedostatka opreme za spasavanje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković vraća se u Peking poslije 11 godina. Đoković je na ovom ATP turniru iz serije 500 nastupio 6 puta i svaki put je osvojio titulu. Turnir u Pekingu na programu je od 30. septembra do 6. oktobra. Finale US Opena između njemačkog tenisera Aleksandra Zvereva i Amerikanca Bena Sheltona pratilo je u prosjeku 3 miliona i 200 hiljada gledalaca na kanalu ABC, tako je objavio ESPN. To je najveća gledanost muškog finala US Opena od kako je ESPN počeo prenositi ovaj turnir 2009. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Zenici 25, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 26, u Bijeljini, Trebinju 27, u Neumu 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
3: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
4: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igrača, ka bebi opremi i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

kardiostata u kojem, logično, pijuckamo sve zbog svoga zdravlja. Pomenuli smo pelin kao lijek protiv virusa, i to nauka zvanično kaže, a od pamtivijeka od pelina se pripremali ljekoviti preparati. Narodna medicina ga koristila kao pomoć kod grčeva, astme, trovanja, za pročišćavanje krvi. Jedini problem je što je gora. Uf, ali dobro. Kažu da pomaže jačanju imuniteta. Biljčica koja može da se koristi tako što uzimamo njene listove, ali i cvjetove i neotvorene cvjetove. Raste, prosto raste. Listovi se, kaže, beru prije cvjetanja, a tokom cvjetanja i čitava biljka, kao i gornji dijelovi biljke sa neotvorenim cvjetnim glavicama. Sve se suši, najidealnije na vjetru. Makar je upotrebljavali za dobijanje eteričnog ulja, ne smije da sadrži one drvenaste dijelove, niti kad je skroz ocvala ne treba da je koristite. Korijen se suši, melje u prah, mora se uzimati u propisanim dozama, zato što sadrži neke materije koje mogu da imaju neželjene efekte. Izaziva glavobolju i vrtoglavicu, a u 18. vijeku bio je omražen kod vlasti jer su ga mnogi zloupotrebljavali. Pravio se apsint koji je halucinogen. Mislim da je zvanično zabranjen, mogu se naći neke kopije, ono piće sjajne zelene boje. Ne smiju ga uzimati djeca i ne smiju ga uzimati ljudi koji imaju čid na želucu, a ne konzumira se duže od 7 dana. Pravi se čaj, koristi se za ispiranje očiju i uha, pravi se pelinovo vino. Prva je pomoć kod trovanja, stavljaju se obloge od istog, rakija od pelina sjajna za masažu. Tu je i pelinov sirup, tinktura, protiv bolesti jetre i želudca. Med od pelina se pravi, ako niste znali, 3 do 4 sedmice po jedna kašika ujutru na prazan želudac. Podstiče apetit, pa imajte to na umu. Protiv pjegica na licu, ne dam ja pjegice nikome, pravi se i mlijeko od pelina za rješavanje onih problema sa stomakom, problema sa žuči. Pravi se i mast protiv bolesti kostiju i zglobova i bolesti kože. Treba svinjska mast i jedna kašika pelina u prahu, ali ono što je mnogima najpoznatija varijanta jeste pelinkovac, liker za zdravlje. Podstiče probavu, rad želudca, pomaže kod manjka apetita, čisti jetru i krv. 13 grama osušenog pelina, 25 grama kore naranče, staklena boca prelije s čime, a litrom domaće jake dobre rakije odstoji 3-4 sedmice. E sad, ko voli, uzima se i oko 200 grama šećera, može da bude čisti, a možete ga lijepo karamelizovati, pa mrva vode da se to otopi, pa kad se ohladi dodaš u liker. Stvar izbora, kako god pijuckati se može, mada ništa to gorko nešto posebno ne volim. Al ko voli, nije teško napraviti. Eto tako. Bili smo malo u Ogulinu, ovo ti je Đulin ponor, nazvan po tragičnoj smrti istoimene plemkinje, ali nažalost i danas se ponekad neki mladi život ugasi sa ovog istog mjesta. Malo se kasni, ali nema veze, uz ove divne fotografije, hvala puno. Pozdrav ide u Ogulin, iz Ogulina u Chicago, Branka sa nama, kratko i jasno, ja volim pelinkovac. Vahida sa nama, jeste gorki pelin za liker, a za rakiju i ostalo može i onaj obični domaći slatki. Naša Ljubica se javila iz Banja Luke. E sad, neko anoniman se javio, kaže, ima u pošti još bande, nije samo taj nesrećnik. Nama su ukrali lanac koji smo poslali preporučeno za Bijeljinu. To se često čuje, da se pošta otvara, da se paketići otvaraju. Da li je to tako, ne znam. Gdje je dobrota u toj priči, pitam za druga. Kako gdje je dobrota? Pozdrav ide u Holandiju. Pa dobrota je da su htjeli čovjeku olakšati i pomoći da fino uživa na odmoru. Naša Dijana se javila, ali nije napisala gdje smo. Joj, Zlatko poslao sjajnu poruku iz Tuzle, ali dugačka, ništa, ostavit ćemo je za sljedeći krug.

Od vina čovjeku svašta može da se pričini, pa i pojedini saobraćajni znakovi. Inače, saobraćajni znakovi kojima se vozači upozoravaju na divljač ili stoku na putu nisu nikakva rijetkost. Međutim, jedan znak iz Sjedinjenih Država upozorava na teško zamisliv prizor, bar teško zamisliv u trijeznom stanju, a to je krava koja pada niz strminu i završava na cesti. Ljudi mislili da je neka šala ili fotomontaža, međutim, upozorenje stvarno postoji, i to u Kaliforniji, gdje se iznad saobraćajnice nalaze pašnjaci na kojima pasu goveda. Sve djeluje bezazleno, međutim, može da bude ozbiljan problem za saobraćaj, meni se čini za životinje, ali dobro. Kretanje životinja uz litice i strme padine može da pokrene kamenje koje će se obrušiti na cestu, a u ekstremnim slučajevima na cesti mogu da završe i same životinje. 2007. baš bizarna nesreća, dvoje ljudi u svom automobilu, kad je na njega iznenada pala krava teška 270 kilograma. Prvobitno prijavljena kao nestala. Međutim, slobodno pasla izgubila oslonac i niz padinu sa nekih 60 metara visine direkt na poklopac motora kombija koji je u tom trenutku prolazio cestom. Vozilo je teško oštećeno, brašni par je dobro prošao, zadobili su neke lakše povrede, međutim kravica nije dobro prošla i od sad znak postoji. Uspori, proviri, provjeri kakvih sve goveda ima da pasu, ali i da voze, znate i sami da se svašta može očekivati. U Nešvilu nas sluša Samir, kaže, ne treba ići u školu, kod tebe se sve može naučiti. Zagrlja ide u Ameriku, iz Amerike u Minhen, kaže, bravo za tog Austrijanca koji Amerima prodaje hljeb po 60 evra. Nek proba na šajbe, tako će biti još skuplji, a trebao bi ovdje čovjek koji ima samo u Bayernu 128 pekara da im otvori jednu tamo pa da vide šta je hljeb od nešpricanih žitarica. Nema kakvog nema, od spelte, od prosa, od zelene spelte, 27 vrsta, a najskuplji je taj od zelene spelte koji košta 10 evra. Međutim, šajbica dovoljna da se najedeš. Ima i od bijele pšenice, taj ti je 8 evra ovdje, a korica hrskava, ko upečenog prasenceta. Znaš, ovdje ti je pravilo bog, pivo, narodna nošnja i taj fister hljeb. Što se organske hrane tiče, naravno da ne može da se uzgaja zbog okoline, vode i vazduha, ne može biti 100% zdrava, ali nije joj dodatno ništa trovano špricanjem i sličnim. Priroda nije svakdje isto otrovana, važi i za meso, i za ribu, i za mliječne proizvode. Životinje u masovnoj proizvodnji ne jedu isto što i te životinje koje pomineš na saobraćajnim znakovima, tako da... Veliki zagrlja ide u Minhen. Slaviša nam se javio ovdje iz Banja Luke, sad Zlatkova poruka. Pazite ovako, muzička je bila Neće vratiti suze Mitar Mirića. Priča kaže ovako. Dvije od top 10 balada ili ti sentiša u bilo kojem muzičkom žanru ikad napisane, Deep Purple, Soldier of Fortune i Metallica, Nothing Else Matter. Mi bi momci tamo nekih 80-ih dizali cure na ples, tako se to nekad radilo, počinjale veze. Prvo se malo gledalo, onda bi mi muški pozvali na ples, pa se upoznaš, pa daš djevojci koji kompliment, daš do znanja da ti se sviđa i onda to tako krene ili ne. Nekad dobiješ i korpicu, ali ko ne pokuša, taj ne dobije ples. Djevojke bi kad ih ponese ili pogodi melodija ili tekst pomenutih pjesama i grupa spustile glavu na rame ili prsa i tad bi između dvoje mladih bića bile samo dvije tanke tkanine ako je ljeto. Nemoguće je bilo izbjeći interakciju, pa onda one trnke od pete i nazad. Tako da, za razliku od folk balada koje bi izazivale srceparajuće stanje emocija da čovjek reže vene i traži utjehu u alkoholu. E, takva pjesma je moja današnja muzička. A ovo ti je super tekst i ova Mitrova je odlična, maestralno ju je otpjevao, dakle neće je vratiti suze. Pa ako to nije srceparajuća balada, ja ne znam šta jest. U to ime, drug Mile, i samo mi se javi.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Sudsko vijeće specijalizovanih vijeća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe terorističke OVK. Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora za zločine, uključujući ubistva, mučenje i nezakonito zatvaranje počinjene dok je bio vrhovni komandant etnički albanske terorističke OVK, a tokom nasilnog odvajanja te teritorije od Srbije 90. godina. Jakupu Krasniću određena je zatvorska kazna od 25, Kadriju Veselju 18, dok je Recep Selim je osuđen na 13 godina, tako je saopšteno tokom izricanja presude. Prema odluci sudskog vijeća optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49, mučenje na štetu 303 i ratne zločine ubistva na 396 lica. U znak revolta nakon odluke specijalizovanog suda, grupa Albanaca pokušala je da pređe ogradu dvorišta u sjedištu Euleksa u Prištini, ali ih je policija spriječila. U Hagu su Albanci policiju gađali raznim predmetima, poput flaša i kamenja, a do sada je uhapšeno više izgrednika. Po naredbama posebnog odjeljenja za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju sprovođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Vrši se privremeno oduzimanje predmeta i dokaznog materijala u sjedištima pravnih osoba na području četiri kantona, a policija sprovodi i saslušava svjedoke. Predmet je formiran nakon katastrofalnih poplava i klizišta sa početka oktobra 2024. godine, koje su pogodile Donju Jablanicu i odnijele 19 ljudskih života. Nove fotografije do kojih je ekskluzivno došao CBS News po prvi put otkrivaju obimna oštećenja, razaranja objekata i vozila na više američkih položaja širom Bliskog istoka. U izvještaju se navode gubici opreme vrijedni do 3 milijarde i 700 miliona dolara, uključujući gotovo 60 letjelica. U američkim bazama širom Bliskog istoka uništene su ili oštećene zgrade i barake, kao i betonske barijere koje su nekada smatrane ključnom zaštitom od raketnih i minobacačkih napada. Američko ministarstvo pravosuđa optužilo Iran da je oprao više od milijardu i pol dolara prihoda od ilegalne prodaje nafte preko mreže za trgovinu kriptovalutama u Kini. Rusija je više puta istakla da ne namjerava da napadne Europu, ali ako Europa napadne Rusiju, taj sukob će trajati kratko, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Dodao je da se nada da su to upozorenje čuli u evropskim prestonicama. Pet osoba je poginulo, najmanje sedam je povrijeđeno u napadu ruskih snaga na oblast Nikopolja. Udio američkog dolara u globalnim deviznim rezervama opao je prvenstveno zbog dejstava Rusije i Kine. Međutim, američka valuta nastavlja da jača svoju poziciju u globalnim plaćanjima. To je izjavio američki ministar financija Scott Bessent. Ranije je zamjenik šefa kabineta predsjedničke administracije Rusije Maksim Oreškin izjavio da je udio američkog dolara i evra u servisiranju spoljne trgovine Rusije opao sa 80% na 15% za posljednje četiri godine. Istovremeno je naglasio da, iako Moskva ne odustaje u potpunosti od plaćanja u tim valutama, one nikada više neće imati svoju nekadašnju ulogu. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković vraća se u Peking poslije 11 godina. Đoković je na ovom ATP turniru iz serije 500 nastupio 6 puta i svaki put je osvojio titulu. Turnir u Pekingu na programu je od 30. septembra do 6. oktobra. Utakmicama Omonija Selta i Ararat Sparta Prag, koje će biti odigrane večeras od 18.45, počinje nova sezona u fudbalskoj ligi Europe. Od 21 čas igra se još 8 utakmica. Bayer Leverkusen
1: Leverkusen Celje, Milan Benfica, Olympiakos Jagiellonija, Anderlecht Olympic Lyon, zatim Sturm Ren, Sunderland AZ Alkmaar, Hapoel Barševa i Dinamo Zagreb. U Ligi Evrope i ove sezone učestvuje 36 klubova, bit će odigrano 8 kola, finale Lige Evrope bit će odigrano 26. maja sljedeće godine u Frankfurtu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 26, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Trebinju i Tuzli 27, u Neumu 28, u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, četvrtak, 17. septembar, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje, poslije podne ponegdje u krajini je moguća kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 19, a najviša dnevna od 23 do 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Tarivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: E li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki. Ima Eki.

14 časova i 17 minuta, putujemo ali ne na Romaniju, nego u jedno selo u Britaniji. Seoce Paddington u Oxfordshireu, koje je udaljeno nekih 80 km od Londona, danas glasalo na referendumu. Hoće da se odcijepe od Velike Britanije i to zbog spora sa vladom, zbog plana za smještaj 1256 muških azilanata u bivšoj vojnoj bazi. Mještani kojih ima 350 glasali su sa 285 glasova za i 26 protiv na ovom referendumu koji je organizovao savjet parohije. Lokalni lideri pozdravili ishod glasanja, ocijenili da je to pobjeda demokratije uprkos činjenici da nema pravne osnove i da ovaj referendum predstavlja samo simboličnu pobjedu. Htjeli su da skrenu pažnju na problem koji imaju. Spor oko plana za smještaj azilanata u bazi koja se nalazi u blizini sela, jer prije svega broj migranata značajno prevazilazi broj stanovnika, a u pitanju su samo muškarci, što, kažu iz ovog sela, predstavlja prijetnju za sve njihove žene i djevojke. Hoće svoju slobodu kretanja bez bojazni od uznemiravanja i mogućih napada. Vlada, kao svaka vlada, razumije zabrinutost, ali neće odustati. Kaže, teret mora pravilno da bude raspoređen. Pa što ste preuzeli teret? Na kraju izazvali ste imigracije. Čuli su zabrinutosti, na tome će vjerovatno ostati, ali zamislite vi selo koje hoće da se ocijepi. Da vidimo vaše poruke. Imam tri ružice. Jedna se javila iz Bugojna, druga iz Brčkog, treća iz Zagreba. Znači buket cijeli. Nedžad nam se javio iz Viteza, naš Panter iz Sarajeva. Kaže, gdje će nam kraj biti? Već nam je kraj. Ljudi, nestajemo. Nisam ni vidjela da si tražio muzičku, izvini. A plate ovima treba podići za još 600 maraka. Pa zaslužili su, brate. U Zenici nas sluša naš Milivoj Kumkvat, koliko vidim, kaže 100% je organski. Pa nam se naša Viki javila iz Njemačke. Kao i obično, uživam uz vaš program. Čujem da se priča o radu, stanovima i povećanju plata i penzija. Po mome je velika nepravda kad se povećaju penzije svima procentualno. Znači, u startu je neko dobio više, a neko manje. I kad povećanje stigne svima u tim procentima, oni sa većim penzijama mogu i da proslave. A na moju penzijicu jedva i da primijetim. Znači, pravda je odavno umrla, ali mi ćemo nekako preživjeti. Da li je pravda ikad i postojala? Savan nam se javio iz Kostajnice, kaže, evo domaći pelini, naravno da ide u rakiju, znam se šta valja. A, naša Slava iz Kanade, kaže, slušajući vas, moramo bar nešto konzumirati i to samo zbog zdravlja. Nek ste vi nama živi i zdravi i takvi nam ostanite. To. Nobel izmislio barut da pomogne ljudima. Malo nam se pronalazaka otelo kontroli, ali ne i da dijelimo Nobelovu nagradu za mir. Šta sve lijeni ljudi izmišljaju samo da manje rade. Srećom nas ima nezamjenjivih, kaže naši oco iz Šibovaca. Raska iz Tuzle, u frci, ali slušam. Dobro. Aco Pekar iz Brčkog, Revka iz Bosanskog Petrovca, naša Zeničanka iz Zenice. Đorđa nam se javila, odnosno Đole iz Austrije, kaže, da vidite šta supruga i ja proizvodimo. Nije čisto bio s obzirom na vodu i vazduh, ali 100 puta zdravije od onog što se kupuje. Ima toga još. Uglavnom, radimo za sebe i po nekome oko sebe poklonimo. I naravno, sve povrćkice prije svega, onda voćkice i cvijeće. Čuvam ovo za razglednicu i svaka vam čast. Ajoj, sad imam tek Facebook, ali ne mogu. Ajmo svirati dalje. Poljubac života.

0: jednostavno. Eki.ba.
1: U Didaku Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333, Banja Luka.
5: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: vam je čorba na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 16. septembar. U Hagu su izrečene prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veselju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasničiju. Tači i Krasniči osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13. U znak revolta nakon odluke specijalizovanog suda, grupa Albanaca pokušala je da pređe ogradu dvorišta sjedišta Euleksa u Prištini, gdje su ih dočekale jake policijske snage koje im nisu dozvolile ulazak. Zatim su Albanci kamenjem i flašama gađali sjedište ove međunarodne misije, a oko objekta su raspoređene i dodatne snage policije. Više ljudi uhapšeno je u nemirima tokom protesta u Hagu u znak podrške liderima takozvane OVK. Holandska policija bila je primorana da upotrijebi palice, biber sprej i vodeni top kako bi obustala demonstrante. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću otvoreno postavljaju dva uslova za napredak na evropskom putu. Da Srbija prizna nezavisnost takozvanog Kosova i uvede sankcije Rusiji, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da je samo pitanje vremena kad će zemlja nastaviti rat punog obima u Gazi i preduzeti korake ka podsticanju iseljavanja tamošnja 2 milijuna Palestinaca. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen izjavila je u govoru o stanju Unije da je za Europsku uniju odluka vlade Izraela da nastavi sa projektom ilegalnog naselja E1 na okupiranoj zapadnoj obali neprihvatljiva. Portparol vojnog krila jemenske militantne grupe Huti izjavio je da su snage Huta koje podržava Iran oborile saudijski lovački avion F-15 iznad jemenske provincije Marib. Rusija je spremna da razmotri Beograd kao moguće mjesto za pregovore u Ukrajini ukoliko takav format bude prihvatljiv svim učesnicama, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. General major Anton Grunis poginuo je u zoni specijalnih vojnih operacija, objavio je general potpukovnik Apti Alaudinov, zamjenik načelnika glavne vojno-političke uprave oružanih snaga Ukrajine i komandant jedinice specijalnih snaga Ahmat Ministarstva odbrane Rusije. Jedinice ukrajinskih snaga oborile su ruski avion Su-24 na aerodromu u Sakiju na Krimu, saopštio je general štab Ukrajine. Potvrde ruske strane nema.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Formula 1 i Svjetska automobilska federacija objavile su, nakon odobrenja Svjetskog savjeta za automotosport, kalendar za 2027. u kojoj će biti vožene 24 trke. Broj sprint trka povećan je sa 6 na 10, navodi se na zvaničnom sajtu takmičenja. Predsezonska testiranja bit će održana u Bahreinu od 24. do 27. februara naredne godine. A utakmicama Omonija Celta i Ararat Sparta Prag, koje će biti odigrane večeras od 18:45, počinje nova sezona u fudbalskoj ligi Europe. Od 21 čas igra se još 8 utakmica. U Ligi Europe i ove sezone učestvuje 36 klubova, a bit će odigrano 8 kola. Finale Lige Europe bit će odigrano 26. maja 2027. u Frankfurtu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Trebinju, Sarajevu, Bijeljini i Zenici sa indeksima od 53 do 66 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 27 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 26 stepeni u Zenici, 27 izmjereno u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Trebinju i Tuzli. Uz Banja Luku na 28. podioku Neum, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 30. Sutra četvrtak, 17. septembar, sunčan uz umjereno na oblačenje, a poslije podne ponegdje u Krajini i uz kišu. Jutarnje temperature od 10 do 19, a one dnevne od 23 pa do 31 stepen.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Uživajte dok ste u Centrum parku. Imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70.

kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Evropski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
2: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci lavova, piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
5: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
4: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
5: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
4: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.
1: A sad, djeco, složno, emocija! Pa dobro, bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi!

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Pavlaka 20% mliječne masti kilogram pađeni 5,75, kobasica grill sa sirom 400 grama Appetito 4,99, ledeni čaj šumsko voće litar i po Jana 1,99, gel za tuširanje makadamija koko 500 ml palmoliva 3,49, Vivax Home mašina za pranje veša 499 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.com.

0: Cijeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama, 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10, deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je Ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
5: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

0: Tekstil.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznat. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Iz kor kataloga izdvajamo chicken pasta salata, kilogram 10,95. Jogurt Gusti Vitalija, litar 2,15. Kafa Grand, pola kilograma, 12,95.

0: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan u cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, klas, čipsi.
2: Vidimo se!
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

Sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Iz kort kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99, mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65, sladoled Milka više vrsta 2,70.

0: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. TIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Kad špljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo chicken pasta salata kilogram 10,95, jogurt Gusti Vitalija litar 2,15, kafa Grand pola kilograma 12,95, deterđen za veš Fax 5,4 kg više vrsta 19,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
4: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.bar.

Zapamti da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita, Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne.

0: prodajemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.
6: Spremi se za Mr. Vit rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl, pravac na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Ivanjičko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053 206 170.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online